0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزه ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرضش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: انتخاب،
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته.

که خوشبختی میگشتیم، هممون غواصیم و توی تشتیم. چیو ببینم وقتی چشو نمیشه شست، وقتی شدنامون هیچ جوری نمیشه شد. دیگه حتی آقا جونم به ما نمیده قول، سربازو میبینن و هیچکی نمیده گل. چیو ببینم تو که موندی چی شد، رو نرفا که نموندم و موندی چی شد، ماشین رویاهاتو نروندی چی شد، اون شعرا که نوشتی نخوندی چی شد. شاید جنبه نداشتیم بشه، همه خوبیای دلمون کشته شه، این مرد یه جو باید پخته شه، خوش به حالش اون که خدا پشتشه.

لاله همه دارن میگن بابای شما پول داره، یه دور ماده خوشگل خوشیب مثل من دوست داره.